0: ti n ba ti de pada lati le kede pate pelu polowo oja
1: gege bi
0: a wa wonu kokun du ohun leyin ise pelu ile o omo ile o ni kan ni 32 FM e le nbe o gogo body.